min ukhar yuridullahu bikumul yusra ve la yuridu bikumul usra.